0: Bagel kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: My Rock. My Rock.

0: Myrock. Vejret.
1: I aften og i nat mod nord bliver det skyet med regn og
0: Rocken i din radio. Online på radio.dk. Eller i din radio.
1: Senere er det med.

Kastner med 6 AM. MyRock, V-Rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

vågner med Three Doors Down. My Rock, vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.